0: cigaba da rayuwa har lokacin da Allah zai kawo wa'adin rayuwa na mutuwa ko makamancin
1: haka. Akan ce wai a gudu tare a tsira.

da cikin koshin lafiya wannan ruwa da ake Allah ya sa masa albarka Allah ya kauda mana cikin cikin sa a mai saro yan situe FM mita 94.6 take saurari kuma muna fatan za ka ji zaman don saurari shirye-shirye masu

还是一个要么不太开心的地方。好吗？现在给个爱来靠不得的，还会不会有第三啊？是你这个，也有马给爱节目呀。yanzu da ake kokarin tare cikin ga baba alkhairi cikin da boye zo salin alin cikin fara'a da dariya dariya walwala da kuma suna da dariya ya mai suna da kai ko suna da ya kuwa sai ya tafi sai ta shi na gari da ci sabon ta ko suku shi da tara bakwai biyar tara biyar bakwai suku ita ce lambar da za ka kira za mu yi musharaka da kai ita wannan rinjin da muke kokarin mu tunkuye mu zama kasa daya al'umma din nan sai gudanar da abubuwan ban dariya ban haushi ban takaici.

kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'ar mu, ka karbi tubar mu, kai ne mai karban tuba mai jinkan bayinsa.